0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: kamen oko vrata.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
6: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
5: Given to take his place, partner.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Venus Paja, Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo, trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja, on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Slavo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: I pusti probleme. Hvala ti, Sergej, i uživaj u ostatku
2: odmora. Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidim. Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rad.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: I udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Thank you, DJ.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: 6. oktobar mogao bi da se nazove danom kada su se dva ekrana promenila zauvek, filmski i telefonski. 6. oktobra 1927. u Njujorku je premijerno prikazan film Jazz pevač s Alom Jolsonom, ostvarenje koje se smatra velikom prekretnicom u prelasku sa nemog na zvučni film. Film nije bio potpuno govorni u današnjem smislu, ali su sinhronizovani dijalozi i pesme izazvali senzaciju. Publika je odjedno mogla ne samo da vidi glumca, već i da čuje njegov glas, a era nemog filma počela je ubrzano da nestaje. Mnogo godina kasnije, 6. oktobra 2010. u Apple-ovoj prodavnici aplikacija pojavila se nova aplikacija pod nazivom Instagram. Ideja Kevina Systroma i Michaela Kriegera bila je jednostavna: snimi fotografiju telefonom, dodaj filter i podeli je sa drugima. Ono što je izgledalo kao još jedna aplikacija za fotografije pretvorilo se u globalnu platformu koja je promenila marketing, modu, turizam, medije i način na koji dokumentujemo svakodnevni život. 6. oktobar zaista lepo pokazuje koliko se slika promenila za 80 godina, od bioskopske publike koja prvi put čuje filmski glas do milijarde ljudi koji sopstvene slike objavljuju iz džepa.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Balkanske priče sa Breskvicom.
1: Ako imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrivam baš tačan datum,
1: dobro,
2: što se nisam
1: dobro
2: čula sa momcima iz THC-a.
1: Dobro.
2: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Brate moj, dobro, to može da prođe.
3: Pa da.
1: Pazi, mi ćeš...
2: Eto,
1: hvala.
3: E, hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.
4: Evo i mene da vas pozdravim nakon Breskvice. Dobar vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi. Krećemo sa vašim muzičkim željama. Jana Magdalena nam šalje pozdrave iz Makedonije. Kaže pozdrav za sve Makedonce u svetu i poželi upravo da čuje Mariju Šerifović pesmu Pametna i luda. Družimo se tačno 3 sata. Tu smo dakle sve do 13 časova što se tiče vremena na Balkanu. Tako da imate dobro i dovoljno vremena da razmislite koju to stvari još želite da čujete na ovom našem zabavnom radiju. Kreće hipnotisanje sa Ivom, utorak, 6. oktobarski dan. Uživajte.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je danas u Beogradu, a glavne teme biće jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridore i snabdevanja gasom i električnom energijom, kao i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Američke Države pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga SAD i Srbije su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio kao i Marko Đurić. Rok za izbor predsjednika privremenih prištinskih institucija ističe danas, a dogovora stranaka u Prištini o tome nema. Ako predsjednik ne bude izabran danas prema presudi Ustavnog suda, privremenih institucija Skupština se raspušta i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Na splitskom aerodromu evakuisani su putnici Air Srbija koji je trebao da poleti za Beograd zbog pretnji bombom. Policija je privela jednog putnika, avion je sletio na beogradski aerodrom sa zakašnjenjem od 3 sata. Učenici, nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta, u više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učenika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković i Alex De Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 13 časova po srednjoevropskom vremenu i bit će to njihov peti međusobni duel, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Ukoliko vama sreća nema nikakve veze sa matematikom i računskim operacijama, vreme je da uzmete olovku, presaberete se i promenite mišljenje ili bar jutarnje navike. Naučnici su osmislili izuzetno specifičnu formulu za savršen početak dana. Prema odgovorima ankete, savršena rutina uključuje buđenje u 6 sati, 44 minuta ujutru, ustajanje iz kreveta u 7 i 12 ujutru, 21-minutni trening, potom odlazak na 10-minutno tuširanje i zatim 18 minuta doručkovanja. Prvo, udvostručite vreme koje provodite doručkujući. Zatim dodajte broj minuta koje provodite vežbajući i tuširajući se. Zatim, oduzmite ukupan broj sati koje ste spavali prethodnu noć od optimalnih 8 sati, koliko se preporučuje. Zatim, izračunite razliku u satima između trenutka kada ustanete iz kreveta i 7 sati ujutru. Podelite vreme provedeno u jelu, tuširanju i vežbanju s vremenom spavanja i ustajanja. Na kraju, saberite broj minuta provedenih u drugim jutarnjim aktivnostima poput spremanja ili ukrštenice. Podelite taj broj sa 2 da biste dobili brojčanu vrednost. Taj broj izražen u minutima odgovara idealnoj dužini vremena koje bi trebalo potrošiti na svoju jutarnju rutinu. Ako primenom gore navedene formule dobijete vrednost veću od 37, vaša je jutarnja rutina optimizovana za sreću, a ako ne, veća je vrlo noća da ćete završiti na pogrešnoj strani kreveta.

Pre 40 godina Michael Jackson je u televizijskom studiju podigao publiku na noge kada je hodao po mesecu u pesmi Billie Jean. Malo je poznato da je pokret pre toga uvežbavao čak 3 godine. Iako ga nije izmislio, slavni muzičar je ovaj plesni korak doveo do perfekcije. Mesečev hod je sinonim za Michaela Jacksona i jedan od simbola pop kulture 80-ih. Suština nije u fizičkoj prenaglašenosti, već o obsesivnoj kontroli pokreta, pa je kod Michaela to izgledalo krajnje lako. Tajna tog pokreta je zapravo u prahu, u mesečevom prahu, u iluziji da čovek stoji u mestu, a zapravo se kreće kao da ide napred, a zapravo se kreće unazad. Na engleskom se bukvalno prevodi kao klizeći korak unazad. Danas se izbegava u koreografijama samo u prilici kada treba podsjetiti na lik i delo Michaela Jacksona. S druge strane, moonwalk su na sceni plesali mnogi, čak i Charlie Chaplin, kažu i David Bowie, Jeffrey Daniels, James Brown. Su ga u filmovima, reklamama, a nije mu odoleo ni jedan žanr osim klasičnog baleta i visoke umetnosti. Nemerljiv je i uticaj koraka na pop kulturu kao i na društvo svih generacija, nacionalnosti, rodne i etničke pripadnosti. Dakle, čuli ste, nije ni kročio na mesec, ali je postao simbol po mesečevom hodu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je danas u Beogradu, a glavne teme biće jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridore i snabdevanja gasom i električnom energijom, kao i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Američke Države pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga SAD i Srbije su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio kao i Marko Đurić. Rok za izbor predsjednika privremenih prištinskih institucija ističe danas, a dogovora stranaka u Prištini o tome nema. Ako predsjednik ne bude izabran danas prema presudi Ustavnog suda privremenih institucija, Skupština se raspušta i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Na splitskom aerodromu evakuisani su putnici Air Srbija koji je trebao da poleti za Beograd zbog pretnji bombom. Policija je privela jednog putnika, avion je sletio na beogradski aerodrom sa zakašnjenjem od 3 sata. Učenici, nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta, a u više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učenika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković i Alex de Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 13 časova po srednjoevropskom vremenu i bit će to njihov 5. Međusobni duel, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.

0: Yeah. Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

I u trenutku kada je cena kafe u barovima u Italiji na korak da pređe takozvanu psihološku granicu od 2 evra, u Firenci se pojavila inicijativa koja ide u suprotnom smeru. Istorijski lokal Piazza della Signoria nudi građanima Firenze kafu od 1 evra pod nazivom Fiorentinska kafa. Cilj nije samo da se smanji cena šoljica omljene kafe, već i da se pošalje simbolična poruka da se istorijski centar ponovo vrati građanima često beshrabrenim visokim cenama i masovnim turizmom. Od oktobra i bez vremenskog ograničenja, stanovnici Firenci i okolnih opština, dakle, mogu naručiti espresso za samo 1 evro umesto uobičajenih 1,80 evra. Tržište kafe u kapsulama beleži snažan rast. Kafa ostaje sastavni deo italijanske svakodnevnice, ali šoljica u baru sve više postaje mali luksus. Iz Firence, međutim, čuli ste, dolazi drugačiji signal, jednostavan gest, kafa za 1 evro, kao podsjećanja da centar grada dalje pripada svojim stanovnicima. Dovoljno je da pokažu ličnu kartu koja dokazuje da žive u Firenci i kafa je servirana za 1 evro.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

Jesen je vreme svadbi, a goste ponovo muči pitanje koliko novca staviti u kovertu. Dok se jedni vode pravilom dajemo onoliko koliko košta stolica, drugi pak smatraju da je pristojno dati koji evro više. Ipak, ne postoji norma koja određuje koliko je potrebno izdvojiti iz novčanika, a pojedini mladenci priznaju da su čak dobijali i prazne koverte. Jedna Nišlika skoro je odustala od odlaska na svadbu, razlog je, kako kaže, to što u kovertu ne može da stavi više od 100 evra. Odlučila sam da propustim svadbu. Danas je postalo sramota staviti u kovertu samo 100 evra. Bez 200 na svadbu se ne ide, a toliko trenutno nemam, priča ona. Sa druge strane, ima i onih koji smatraju da je 100 evra sasvim pristojna suma. Naime, vode se time koliko košta stolica. Ukoliko njihovo mesto vredi između 40 i 50 evra, onda je 100 evra dovoljno da pokrije ono što pojedu i popiju, ali i da mladencima ostane nešto preko. Šta vi mislite, koliko novca je u redu staviti u kovertu za svadbu? Za prijatelje i do 300 evra, a čuli ste šta se smatra minimumom.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
8: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
9: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske počeo je danas u Beogradu, a glavne teme biće jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridore i snabdevanja gasom i električnom energijom, kao i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Američke Države pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga SAD i Srbije su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio kao i Marko Đurić. Rok za izbor predsjednika privremenih prištinskih institucija ističe danas, a dogovora stranaka u Prištini o tome nema. Ako predsjednik ne bude izabran danas prema presudi Ustavnog suda, privremenih institucija Skupština se raspušta i izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Na splitskom aerodromu evakuisani su putnici Air Srbija koji je trebao da poleti za Beograd zbog pretnji bombom. Policija je privela jednog putnika, avion je sletio na beogradski aerodrom sa zakašnjenjem od 3 sata. Učenici, nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta. U više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učenika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković i Alex De Minaur sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu. Meč je na programu od 13 časova po srednjoevropskom vremenu i bit će to njihov 5. Međusobni duel, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primenjuje nova uredba Evropske unije, putnici će imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije. Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cenu, kaže Petar Vojnović sa portala Tango Six. Očekuje da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da budu uvrštena i u srpsko zakonodavstvo. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju. Otvorena pitanja sa Hrvatskom su, navodi se, bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Bivši direktor Nemačke savezne obaveštajne službe August Henning uhapšen je zbog sumnje da je odavao državne tajne. Počinio vele izdaje i špionira u korist strane sile, javlja nemački list Bild. Učenici, nastavnici kao i sindikati okupljaju se širom Francuske u oči današnjeg protesta, a u više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, italijanski teniser Jannik Sinner saopštuje da je za njega sezona 2026 zvanično završena, jer mu je potrebno još vremena za oporavak kolena koje ga već neko vreme muči. Svetski broj 1 povratak na teren planira za Australian Open naredne sezone.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Ja se stalno pitam i tražim neke savete i recepte kako da napunim baterije. Kažu kafa pa kratka dremka mogu da vam napune baterije. Kako pokazuju najnovije istraživanja, šoljica kafe pre kratke dremke može da nam obriše deo dnevnog umora i izoštri fokus. Dremka za kafu, kako navode istraživači, može da pomogne našem telu da se osjeća budnije i relaksiranije, jer kofeinu treba oko 20 do 30 minuta da počne da deluje na naš organizam, a to je i dužina idealne dremke. Kafa sadrži kofein, stimulans koji povećava budnost i koncentraciju. Ako popijete šoljicu kafe pre nego što odspavate, kofein će se apsorbovati u vaše telo tokom dremke. Kada se probudite, kofein će vam pomoći da se osjećate budnije i osveženo. Navike ispijanja kafe i unos prevelike količine kofeina, energetskih pića kao i razni trikovi za spavanje nude bolji fokus i duži dan kada su aktivnosti u pitanju. Mišljenja su podeljena, ali su nedavna istraživanja pokazala da kafa uz dremku tokom dana daje dobre rezultate. U nekim zemljama postoji ova navika od davnina, siesta, pa je recimo u Španiji uobičajeno da se posle ručka popije kafa i kratko odmori. Da li kafa pre sieste može dati mozgu veći podsticaj, objasnili su endokrinolozi i stručnjaci koji se bave snom. Ja bih da idem da živim u Španiji. Tako da, znači, evo idem popijem jednu kafu pa da dremnem.

Ni lomi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primenjuje nova uredba Evropske unije, putnici će imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije. Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cenu, kaže Petar Vojnović sa portala Tango Six. Očekuje da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da budu uvrštena i u srpsko zakonodavstvo. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju. Otvorena pitanja sa Hrvatskom su, navodi se, bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Bivši direktor Nemačke savezne obaveštajne službe August Henning uhapšen je zbog sumnje da je odavao državne tajne, počinio vele izdaje i špionira u korist strane sile, javlja nemački list Bild. Učenici, nastavnici kao i sindikati okupljaju se širom Francuske u oči današnjeg protesta, a u više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, italijanski teniser Jannik Sinner saopštuje da je za njega sezona 2026 zvanično završena, jer mu je potrebno još vremena za oporavak kolena koje ga već neko vreme muči. Svetski broj 1 povratak na teren planira za Australian Open naredne sezone.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Mlađijan.
1: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
2: Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izipala mi.
1: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Rođeni posle 1990. godine nikada neće raditi ovih 16 stvari. To su uglavnom stvari koje današnji klinci više ne poznaju i situacije u kojima se nikada neće naći. U naletu nostalgije često se setimo detinjstva i svega što je obeležilo naše odrastanje. To su uglavnom bile stvari koje današnji klinci više ne poznaju i situacije u kojima se nikada neće naći. Ovo je setna lista stvari koje naša deca nikada neće raditi. Današnji klinci nikada neće brinuti oko propuštanja omiljene TV serije. Zahvaljujući raznim online servisima za gledanje serija, svaka epizoda sad ima na dohvat ruke kad god to požele. Nikada neće tražiti reprizu u TV programu i žaliti se kada shvate da su i nju propustili. Pozajmljivati filmove u videoteci. Današnja deca ostaće zakinuta za iskustvo pozajmljivanja VHS kaseta koje je uključivalo višemesečno iščekivanje novih filmova. Neće nazvati mamu s telefonske govornice. Treba im prevoz nakon izlaska, mobilni u ruci, a mame i auto samo jedan poziv dalje. Žicanje telefonske kartice za jedan poziv, njima će biti i njima je već nepoznanica. Neće voziti bicikl bez kacige. Razvijene glave i ožici na čelu sada su prošlost zahvaljujući kacigama. Igrati se u opasnim parkićima. Nema više razderanih kolena i dlanova. Beton je odavno zamenila mekana play top podloga. Naše stare penjalice sada su modernizovane i pretvorene u sigurne sprave. Neće pisati lepim rukopisom. Rukopis se drastično menja. U svakom novom generacijom umetnost lepog pisanja polako nestaje. Neće svojoj simpatiji

snimati kasetu sa ljubavnim pesmama. Njih su zamenile playliste koje deca naprave za 2 minuta. Mi smo danima pravili svoje kompilacije na radiju, čekali omiljene pesme kako bismo ih snimali, umirali od tuge kada nam voditelj uleti na kraj pesme sa svojom pričom. Neće koristiti enciklopedije za svoje referate. Umesto odlaska u biblioteku i višesatnog pretraživanja, enciklopedija koje nisu smele da se iznose napolje, deca danas upale kompjutere i pohrle na online enciklopedije. Neće pisati na pisaćoj mašini. Ručno štampanje teksta je prošlost. Kompjuteri su potpuno istisnuli pisaće mašine koje su bile nezaobilazni dodatak svake kancelarije. Neće koristiti telefon sa brojčanikom. Zar uopšte postoji telefon bez touch screena? Verovatno bi se zapitala sva današnja deca. Da, postoji negde u podrumu vašeg doma i u arhivi muzeja. Neće koristiti papirnate mape. Od malih nogu navikli su na GPS i Google Maps, pa se neće snalaziti ako im damo mapu u ruke. Neće piti vodu iz creva za zalivanje vrta. Omiljeno jedino osveženje tokom vrućih letnjih dana nekada je bilo upravo hladna voda koju smo halapljivo ispijali iz creva. Danas je omiljeno osveženje klima uređaja i šaka leda u čaši soka. Neće se igrati klikerima. Predivne male šarene kuglice obeležili su naše detinjstvo koje smo proveli kopajući rupe po parkovima i slažući prepreke za klikerisanje. Neće fotografisati analognim fotoaparatom. Digitalizacija je sve promenila i deci je normalno da fotografiju vide par sekundi nakon njenog nastanka. Zatim su obično nezadovoljni viđenim pa izbrišu, ponovo se slikuju. Mi smo danima čekali razvijanje fotografija, imamo albume pune fotografija kojih se stidimo. Prozor na automobilu spustiti ručicom. Sada su tu dugmad, daljinski ključevi i upravljači jer ko joj želi da sumara vrtanjem ručice. Satima lutati sa svojim društvom. Današnji klinci ne mogu pošteno da odlutaju ili da se kratko izgube sa ekipom. Mama i tata zovu na mobilni svakih pola sata kako bi proverili gde su i kada stižu kući. Bio ovo kratak vremeplov i vraćanje u neka davna, davna vremena. Mislim, ne tako davna, nego u vreme kada smo mi bili deca.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
2: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primenjuje nova uredba Evropske unije, putnici će imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije. Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cenu, kaže Petar Vojnović sa portala Tango Six. Očekuje da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da budu uvrštena i u srpsko zakonodavstvo. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju. Otvorena pitanja sa Hrvatskom su, navodi se, bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Bivši direktor Nemačke savezne obaveštajne službe August Henning uhapšen je zbog sumnje da je odavao državne tajne, počinio vele izdaje i špionira u korist strane sile, javlja nemački list Bild. Učenici, nastavnici kao i sindikati okupljaju se širom Francuske u oči današnjeg protesta, a u više gradova zabeležene su blokade škole i poremeći u radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, italijanski teniser Jannik Sinner saopštuje da je za njega sezona 2026 zvanično završena, jer mu je potrebno još vremena za oporavak kolena koje ga već neko vreme muči. Svetski broj 1 povratak na teren planira za Australian Open naredne sezone.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na album.
2: Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
2: 13
3: prošlo.
2: Godina. A prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Medi. Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alalvera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja je radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam sa njom. Znaš, imaju
2: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama.
2: A ja su sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih
2: dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše dragi koleginice Ive, koje te mnogo obožava.
1: Ima radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

sam Milan Ristovska i nas ste slušatelji na radiobalkan.live. Im posaku vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Vesakam!

Znate li da postoji zemlja u kojoj polaganje vozačkog ispita traje svega par minuta? O, pošto ja nemam dozvolu, mogla bi da otputujem tamo. Polaganje vozačkog ispita po pravilu je stresan događaj. Uz polaganje pismenog dela ispita, koji je sve teži, polaznici se u samom testu vožnje suočavaju sa strogim kriterijumima, pa nije neobičajeno da neko dobije dozvolu tek posle nekoliko izlazaka na ispit, ali pravila nisu ista u svim zemljama. Britanski Express piše da je vozački ispit najlakši u Indiji, a u njoj za dobijanje dozvole vozači moraju da voze pravo, skrenu i eventualni duri kverci, to je to. Sve više od 10 miliona vozačkih dozvola izdatih u Indiji svake godine, zemlji sigurno ne manjka učesnika u saobraćaju, bilo na 2, 3 ili 4 točka. Međutim, dok polaznici u većini zemalja polažu vozački ispite na gradskim ulicama, putevi u većini indijskih gradova su prepuni vozila, što znači da se mnogi ispiti održavaju na privatnim ulicama, postoje privatne ulice, i u brojnim slučajevima na parkiralištima. Osim kratkog testa vožnje koji traje svega nekoliko minuta, polaznici također moraju da odgovore na 20 pitanja, ali dovoljno je da daju samo 9 tačnih odgovora pre nego što dobiju dozvolu. Uprkos tome što se indijski vozači indijski smatra najlepšim na svetu, Honduras tek nedavno je uveo ispit za nove vozače. U ovoj zemlji nikada niste morali da polažete vozački ispit da biste dobili dozvolu, međutim, Honduras je nedavno uveo jednostavan pismeni ispit, ali ne ispit iz vožnje. Honduras ima izrazito visok broj saobraćajnih nesreća sa 16,7 smrtnih slučajeva na putevima na 100.000 stanovnika.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primenjuje nova uredba Evropske unije, putnici će imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sedišta, dok će cena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije. Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cenu, kaže Petar Vojnović sa portala Tango Six. Očekuje da nova pravila olakšaju poređenje cena karata i da budu uvrštena i u srpsko zakonodavstvo. Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju. Otvorena pitanja sa Hrvatskom su, navodi se, bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Evropskoj uniji. Bivši direktor Nemačke savezne obaveštajne službe August Henning uhapšen je zbog sumnje da je odavao državne tajne, počinio vele izdaje i špionira u korist strane sile, javlja nemački list Bild. Učenici, nastavnici kao i sindikati okupljaju se širom Francuske u oči današnjeg protesta, a u više gradova zabeležene su blokade škole i poremećaju radu obrazovnih ustanova. U Parizu policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša od Trga Republike do Trga Nacije. I jedna vest iz sporta, italijanski teniser Jannik Sinner saopštuje da je za njega sezona 2026 zvanično završena, jer mu je potrebno još vremena za oporavak kolena koje ga već neko vreme muči. Svetski broj 1 povratak na teren planira za Australian Open naredne sezone.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: to be a shadow dream.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
2: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 6. oktobar. Ovan, i sami ste svesni da je u žurbi moguće napraviti greške, ovaj dan je izgleda kao stvoren za njih. Znam da hitate da sve završite, ali makar proverite dva puta da li je ono što ste obavili dobro i ispravno. Nećete imati ni malo vremena za voljenu osobu. Bik, teško vam da se uskladite sa ljudima sa kojima se poslovno susrećete. Niti vi, niti oni nemate razumevanja za propuste druge strane i ovaj dan će biti naporan po vas. Loše ste raspoloženi jer trenutno ne vidite perspektivu u odnosu u kom. Step.

0: best friend. Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 6. oktobar. Blizanci, koliko god se trudili, danas ćete napraviti neki propust u poslu, nadređene osobe neće primetiti, ali će to upasti u oči vašim poslovnim partnerima. Ako možete, izbegnite ovo. Suviše ste okupirani nekim manama partnera, pa ni ne možete da primetite koliko se trudi oko vas. Rak, danas ste u pravom smislu te reči zakeralo. Ništa vam neće biti po volji i sigurna sam da ćete naći 100 mana i sebi, ali i ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Grešite u kontaktu sa voljenom osobom, pričate samo o negativnostima i ne dozvoljavate da se situacija smiri.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 6. oktobar. Lav. Danas imate sposobnosti da se prilagodite saradnicima i da sa njima pronađete zajednički jezik. Jedna komunikacija vam mnogo znači i spremni ste da se potrudite oko nje. Sa emotivnim partnerom odnos pun poštovanja jedno prema drugom. Devica, potpuno ste zaboravili na neku svoju obavezu ili na obećanje. Kada to polovinom dana budete shvatili, bukvalno ćete se polomiti da sve obavite na vreme. Pokušavate da popravite utisak kod jedne osobe za koju ste zainteresovani. Čini vam se da je nikada nećete osvojiti.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 6. oktobar mogao bi da se nazove danom kada su se dva ekrana promenila zauvek, filmski i telefonski. 6. oktobra 1927. u Njujorku je premijerno prikazan film Jazz pevač sa Alom Jolsonom, ostvarenje koje se smatra velikom prekretnicom u prelasku sa nemog na zvučni film. Film nije bio potpuno govorni u današnjem smislu, ali su sinhronizovani dijalozi i pesme izazvali senzaciju. Publika je odjednom mogla ne samo da vidi glumca, već i da čuje njegov glas, a era nemog filma počela je ubrzano da nestaje. Mnogo godina kasnije, 6. oktobra 2010. u Apple-ovoj prodavnici aplikacija pojavila se nova aplikacija pod nazivom Instagram. Ideja Kevina Systroma i Michaela Kriegera bila je jednostavna: snimi fotografiju telefonom, dodaj filter i podeli je sa drugima. Ono što je izgledalo kao još jedna aplikacija za fotografije pretvorilo se u globalnu platformu koja je promenila marketing, modu, turizam, medije i način na koji dokumentujemo svakodnevni život. 6. oktobar zaista lepo pokazuje koliko se slika promenila za 80-a godina, od bioskopske publike koja prvi put čuje filmski glas, do milijarde ljudi koji sopstvene slike objavljuju iz džepa.

0: spektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 6. oktobar. Vaga, zabrinuti ste kako će se neki vaši propusti odraziti na vaše pozicije. Sa napetošću čekate informacije i nadate se najboljem. Napetost između vas i voljene osobe je opipljiva. Neke stvari i ponašanja morate menjati oboje i to što pre. Škorpije, jedan poslovni saradnik od kojeg mnogo očekujete je neaktivan. Nikako da od njega dobijete informacije da biste znali šta vam je sledeće činiti. Svesni ste da ima probleme, ali mu trenutno ne možete pomoći. Popravite danas odnos sa nekim ko vam je važno.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš, dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja mi ljubav
2: snagu daje. Boga mi lepo smo mi to
1: pa u duetu. Ja,
3: pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: uživajte sa nama. Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 6. oktobar, strelac. Onako kako vi ne volite da vam neko drugi soli pamet, tako ni vi nemojte da se postavite prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Jeste pametni, ali niste pokupili baš svu pamet ovoga sveta. Distancirate se od jedne osobe, ali ona to nikako da ukopča. Jarac, neke lošije situacije između vas i poslovnih saradnika. Ne držite se tvrdoglavo svojih predubeđenja. Posvetite više pažnje sitnim obavezama koje zanemarujete. Distanca između vas i voljene osobe je evidentna. Nešto morate učiniti po ovom pitanju.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
8: Sve nas spaja Balkan International.
9: Marketing.
10: Waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape, go.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 6. oktobar. Vodolija, danas svodite bilans jednog posla ili poslovnog projekta i niste zadovoljni rezultatom. Smatrate da niste bili dovoljno aktivni i kajete se zbog propuštenog. Dozvolite voljenoj osobi da vam popravi raspoloženje. Potrebno vam je njeno iskustvo. Ribe, neko mutno raspoloženje vas drži, umjesto da se posvetite poslu, vi se razvlačite oko nebitnih sitnica, nemate energije i sve što počnete da radite, samo ćete otaljavati i odugovlačiti. Intenzivni i prosto nestvarni trenuci u kontaktu sa voljenom osobom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Vozači komercijalnih vozila u Severnoj Americi dobili su hiljade upozorenja i kazni tokom ovogodišnje akcije pojačane kontrole ponašanja u saobraćaju. Rezultate je 5. oktobra objavilo Udruženje Severnoameričkih inspekcijskih i policijskih službi za komercijalna vozila. Akcija je trajala od 12. do 18. jula, sprovedena je u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Kontrole su ciljale nebezbedno ponašanje za volanom, pre svega prekoračenje brzine, nepažnju i agresivnu vožnju, obuhvatili su i vozači kamiona i vozači putničkih automobila. Državna policija Vašingtona najavila je niz pojačanih patrola usmerenih na vozače komercijalnih vozila koji voze umorni. Akcije su planirane na međudržavnom autoputu I-5 tokom jeseni i zime. Kontrole će sprovoditi odeljenje za komercijalna vozila te agencije, a sve se odvija na deonici I-5 kroz okrug Terston između oznaka za milje 100 i 111. Reč je o kratkom, ali prometnom potezu kojim dnevno prolazi veliki broj teretnih vozila na pravcu sever-jug. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Dobrodošli u Time Out sa vašom Majom.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex De Minor predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, De Minor nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Finala je završeno na nesvakidašnji način jer De Minor nije mogao da nastavi meč nakon što je osetio probleme sa levom nogom. Ni Đoković nije finale odigrao bez problema. Srpski as je tokom pauze između setova zatražio medicinsku pomoć zbog problema sa stomakom, ali lekar mu je nekoliko minuta ukazivao pomoć. Ipak Novak je uspeo da nastavi meč i dođe do još jedne titule. Đoković je tako do 102. ATP titule u karijeri stigao posle neobičnog završetka finala. Treba istaći da Novak nikada u karijeri nije izgubio u Pekingu i da mu je ovo 34. pobeda bez izgubljenog meča.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora do naskoro. Besak!

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Radio Balkan International. Estoy loca.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Vozači komercijalnih vozila u Severnoj Americi dobili su hiljade upozorenja i kazni tokom ovogodišnje akcije pojačane kontrole ponašanja u saobraćaju. Rezultate je 5. oktobra objavilo Udruženje Severnoameričkih inspekcijskih i policijskih službi za komercijalna vozila. Akcija je trajala od 12. do 18. jula, sprovedena je u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Kontrole su ciljale nebezbedno ponašanje za volanom, pre svega prekoračenje brzine, nepažnju i agresivnu vožnju, obuhvatili su i vozači kamiona i vozače putničkih automobila. Državna policija Vašingtona najavila je niz pojačanih patrola usmerenih na vozače komercijalnih vozila koji voze umorni. Akcije su planirane na međudržavnom autoputu I-5 tokom jeseni i zime. Kontrole će sprovoditi odeljenje za komercijalna vozila te agencije, a sve se odvija na deonici I-5 kroz okrug Terston između oznaka za milje 100 i 111. Reč je o kratkom, ali prometnom potezu kojim dnevno prolazi veliki broj teretnih vozila na pravcu sever-jug.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Košarkaši Partizanu u četvrtak od 20.45 imaju jednu od najtežih mogućih gostovanja u Euroligi, makoliko bilo jasno da španski velikan nije u pravoj formi na startu sezone. Crno-beli gostuju Realu u Madridu, a na taj duel će bez dvojice igrača. Duel četvrtog kola Partizan dočekuje sa skorom 3-0, a trener Joan Peñaroya govorio je pred put u Španiju koji igrači neće biti na raspolaganju. Zdravstvena situacija je manje više ista. Lamar Stevens i Derek Wills su van tima. Imali smo neke probleme protiv Megi u ABA ligi jer je trebalo da rasporedimo minutažu, ali ništa se nije promenilo, rekao je Peñaroya u maloj dvorani Beogradske arene. Partizan nije slavio u Movistar areni još od proleća 2023. i utakmice koja je okončana opštom tučom u okviru play-offa Euroligije.

0: Balkanski razgovori sa Stojom. E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: da naše družine.
1: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Da li to Manchester United provocira Cristiano Ronaldo? Manchester je objavio na društvenim mrežama video iz sezone 2021-22 koji je protumačen kao provokacija upućena Cristiano Ronaldo. Drugi mandat Cristiano Ronaldo u Manchester Unitedu završen je na prilično buran i ružan način. Ronaldo je još bio pod ugovorom kad je u intervju u Piersu Morganu kritikovao klub. Osjećam da su mi izdali, neki ljudi me ovde ne žele, ne samo ove godine, tako je bilo i prošle. Otkako je Sir Alex Ferguson otišao, ne vidim nikakav napredak u klubu, napredak je nula, ništa se ne menja, ni džakuzi, ni bazen, čak ni teretana. Klub je stao u vremenu, to me veoma iznenadilo, rekao je tada Ronaldo. Njegove izjave danima su bile u centru pažnje, a sve je završeno raskidom ugovora. Baš zato sada svi objave u Uniteda gledaju kao provokaciju upućenu Ronaldo. United je objavio video koji smo viđali ranije u kome Ronaldo odustaje od trka za loptom, ali iz drugog plana dolazi Edinson Cavani koji uspeva da je stigne i ostavi u it. United je video objavio uz komentar takva radna etika i to u vreme kada je Ronaldo ponovo bio u centru pažnje zbog napuštenja reprezentacije Portugala, nezadovoljan činjenicom da selektor nije ispoštovao dogovor iz slačionice i uveo ga u igru.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
8: U tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Sve oči bit će uprte u monumentalnu noć između utorka i srede. Fudbaleri Benina svesni su kakvih je čas zapala. Upravo će protiv njih Lionel Messi odigrati posljednji meč za Argentinu. Defanzivca Benina Mohameda Tijanija, lokalna televizijska ekipa, zatekla je kako kupuje suvenire. Nema potrebe da čuvamo Messija, jednostavno ćemo uživati u ovoj utakmici. Nemamo nikakav poseban plan, jednostavno na nama je da uživamo u duelu. Ovo neće biti utakmica, ovo će biti žur. A ako nekome nije jasno koliko je impresioniran svime što mu se događa, dodao je: Messi je za mene najbolji na svetu, kaže vam Messi, ti si Bog, poručio je. Duel počinje u 1 sat posle ponoći po našem vremenu.

0: Slušate Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Završen je još jedan timeout sa vašom Majem. Ostanite uz Radio Balkan, stiže vam Nemanja.
2: Tačno je 21 sat na Balkanu.
3: 2 p.m. u Chicagu.
0: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
1: Vozači komercijalnih vozila u Severnoj Americi dobili su hiljade upozorenja i kazni tokom ovogodišnje akcije pojačane kontrole ponašanja u saobraćaju. Rezultate je 5. oktobra objavilo Udruženje Severnoameričkih inspekcijskih i policijskih službi za komercijalna vozila. Akcija je trajala od 12. do 18. jula, sprovedena je u 36 američkih država, 7 kanadskih provincija i u Meksiku. Kontrole su ciljale na bezbedno ponašanje za volanom, pre svega prekoračenje brzine, nepažnju i agresivnu vožnju, obuhvatili su i vozači kamiona i vozače putničkih automobila. Državna policija Vašingtona najavila je niz pojačanih patrola usmerenih na vozače komercijalnih vozila koji voze umorni. Akcije su planirane na međudržavnom autoputu I-5 tokom jeseni i zime. Kontrole će sprovoditi odeljenje za komercijalna vozila te agencije, a sve se odvija na deonici I-5 kroz okrug Terston između oznaka za milje 100 i 111. Reč je o kratkom ali prometnom potezu kojim dnevno prolazi veliki broj teretnih vozila na pravcu sever-jug.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

kakav je ovo polampireni hit. Magazini dani su bez broja, pa ćemo slušati možda Madonu i mix Madoni i Shakire, Gimme Gimme i Abba, sve to nešto u jednom, pa nam stiže posle toga i Toše Preski, a vi slobodno pišite ako imate neku muzičku želju.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 6. oktobar mogao bi da se nazove danom kada su se dva ekrana promenila zauvek, filmski i telefonski. 6. oktobra 1927. u Njujorku je premijerno prikazan film Jazz pevač s Alom Jolsonom, ostvarenje koje se smatra velikom prekretnicom u prelasku sa nemog na zvučni film. Film nije bio potpuno govorni u današnjem smislu, ali su sinhronizovani dijalozi i pesme izazvali senzaciju. Publika je odjedno mogla ne samo da vidi glumca, već i da čuje njegov glas, a era nemog filma počela je ubrzano da nestaje. Mnogo godina kasnije, 6. oktobra 2010. u Apple-ovoj prodavnici aplikacija pojavila se nova aplikacija pod nazivom Instagram. Ideja Kevina Systroma i Michaela Kriegera bila je jednostavna: snimi fotografiju telefonom, dodaj filter i podeli je sa drugima. Ono što je izgledalo kao još jedna aplikacija za fotografije pretvorilo se u globalnu platformu koja je promenila marketing, modu, turizam, medije i način na koji dokumentujemo svakodnevni život. 6. oktobar zaista lepo pokazuje koliko se slika promenila za 80 godina, od bioskopske publike koja prvi put čuje filmski glas do milijarde ljudi koji sopstvene slike objavljuju iz džepa.

jednom kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, ja su kažeš dobra sam u

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
7: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individual

0: pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem. Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
1: Evo, treći. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpio nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
0: Samo da je ladno.
2: I pusti probleme.
0: I pusti probleme. Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku.
1: Veliki mora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
2: Vidimo. Hvala ti puno.
3: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
4: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Plašite se da ćete kasnije u životu dobiti možda demenciju. Niste sami, posebno ako imate porodičnu istoriju Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. Međutim, ovo ne mora biti vaša sudbina. Istraživanja pokazuju da zdrav način života koji uključuje ono što jedete i pijete može pomoći u smanjenju rizika kao deo preventivne strategije za smanjenje rizika od demencije. Važno je obratiti pažnju na to šta jedete i pijete, koliko vežbate, a podjednako je i važno izbjegavati pušenje i održavati zdravu težinu. Ono što pijete ima veliki uticaj na vaše opšte zdravlje, telesnu težinu i zdravlje mozga. Naime, zbog određenih pića u ishrani unosite dosta nezdravih supstanci poput dodatnog šećera. Među njima prednjače bezalkoholna pića, zatim pića sa ukusom voća, sportska pića i zaslađena kafa i čaj. Neka od ovih pića sadrže više šećera nego neki slatkiši, pišu mediji. Znači, treba izbjegavati slatka pića. Šećer je također loš za vašu sivu materiju jer je povezan sa metaboličkim stanjima kao što su kardiovaskularne bolesti, moždani udar itd. Milkshake-ovi kažu nikako. Razna pića od kafe, zatim ona sportska pića mogu biti, kažu, jako štetna po zdravlje vašeg mozga, posebno za onaj deo sive materije mozga. Pića za oporavak posle treninga i energetska pića sa kofeinom, to je ono što kažu stručnici da treba da izbjegavate ukoliko imate genetsku predispoziciju da obolite od Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije.
2: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: srca.
1: Ništa nije kao što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji njih.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dik. Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li vas možda zanima šta označavaju žute i crvene crte na gumama automobila? Gume često imaju crvene i ove žute crte, naročito kad su nove, a one su važna pomoć pri montiranju gume na felnu i pri balansiranju. Gume naravno nisu savršene, na njima postoje male nesavršenosti. Zbog toga neki proizvođači koriste ove oznake kako bi označili bitna mesta na gumama i ukazali vulkanizerima na ono što treba da rade. Žute crte te označavaju mesto na gumi gde je težina najmanja. To može biti zbog razlike u konzistenciji gume, ispupčenja na bočnoj strani ili neke druge nesavršenosti. Bilo koji od ovih razloga čini da je taj deo gume lakši od drugih delova na spoljašnjem rubu. Taj deo gume treba da se poravna sa ventilom na felni. Crvene crte označavaju mesto sa najvećim radijalnim odstupanjem i varijacijom radijalne sile. Nije samo teško proizvesti savršeno izbalansiranu gumu, već je i veoma teško napraviti savršeno okruglu gumu. Ove crte olakšavaju balansiranje jer označavaju maksimalnu tačku varijacije radijalne sile, odnosno kada se guma vrti, sila koja deluje na gumu i sam pritisak biće najveći u oblasti crvene crte. Raspevana strana Balkana. Hana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodno mesto za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu, potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Simptomi visokog šećera u krvi mogu se lako ignorisati, pogrešno razumeti ili propustiti. Ovo je posebno slučaj sa dijabetisom tipa 2, koji može ostati neprepoznatljiv već godinama, bukvalno. Mnogi ljudi sa blagim do umereno visokim šećerom u krvi, posebno u preddijabetisu ili u ranim stadijumima dijabetisa tipa 2, možda nemaju nikakve očigledne simptome. U ranim fazama često nije dovoljno jak efekat da bi se prepoznao po klasičnim simptomima. Evo par savjeta kako da otkrijete i koji su to najčešći simptomi dijabetisa. Stalno ste žedni i često mokrite. Osjećate se stalno gladni, imate ponekada zamagljen vid, stalno ste umorni, imate česte infekcije urinarnog trakta i imate problema sa tamnim flekama i izraslinama na koži. Neće svi imati iste simptome, a neki su češći od drugih. Gubitak kose i suva koža, mučnina, rane koje ne zarastaju, trnci u prstima na rukama i nogama i suva usta su drugi simptomi visokog šećera u krvi. To kaže jedna doktorka. Postoje i seksualni problemi kao što su gubitak libida kod muškaraca, ali boga mi i žena. Svakako, eto, čuli ste, pa ako kojim slučajem ste se možda prepoznali, trk kod doktora na pregled.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
3: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate ono Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosta. Fala si mi ti.
3: Posle toga vidim, snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
2: Žena sa Balkana.
3: Nek ti služe noge. Eto, to će želiti.
4: Na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
2: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
3: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
4: Joj.
3: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
2: Da se napijemo.
3: Sad kad
2: da
3: se napijem 3 dana, ne mogu se oporavim.
4: Volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
2: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.